0: De pe Valea Săului revine prietenul să ne spună cum să mă spun cei de pe stil vechi sunt români de-ai noștri, dar care nu au trecut la calendarul iulian în 1920. N-au trecut la calendarul gregorian.
1: Gregorian, e, da.
0: Au rămas la calendarul iulian la anul 1924, din câte știu. Deci calendarul iulian e la vechi, să știți, să ne înțelegeți că
1: da, e... Da, da, da, da, e de la Iulius Cezar.
0: Păi aia zic, e domnul care a trăit la antichitate, domnul Grigorie, că a venit mai ulterior.
1: Papa Grigorie.
0: Mai ulterior, ca da. Să zic așa. Dar e bine, ne-am lămurit, am înțeles. Sunt români care au zis, bă, nu știu, cu...
2: erau mai la munte, nu... Nu, antena tatelor nu s-auzea până la ei. Nu, dar ele unde la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la comunări, la